0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम बॉबी, शुक्रिया सब दोस्तों का। और यहां पे हमने करना है टाइम चेक,
1: सनराइज रेडियो your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 9 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with Farvez Khan. और क्योंकि मैंने गाना काटा है क्योंकि मेरे साथ उस्ताद मोहतरम है और वो काफ़ी टाइम हॉल पे हैं और उनका मैं अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं, उजरा अफजाई करते हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। ये है हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे मोहतरम एम खान जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: वालेकुम, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ रेडियो जो जितने खवातीन शायरा शायर
0: जी
2: या बात बरान के साथ शुक्र गुजार हूँ अल्लाह सबको सलामती उम्र खिजर अता।
0: आमीन आमीन सुम आमीन।
2: और जितने बीमार अल्लाह शफा फरमाया, इकबाल की कलाम की बड़ी खूबसूरती है।
0: आप
2: अकले बे माया इमामत की वार नहीं, राबर हो जनो तहमी जुबू कारे हयात, फिक्र बे नूर तेरा जज्बे अमल बे बुनियाद, सख्त मुश्किल है कि रोशन हो शबे तारे हयात।
0: वाजिबा, बहुत खूब।
2: खूब खूब ना खूब अमल की हो गिरा वाह क्यों कर,
0: वाजिबा
2: किरे हयात आप ना हो शाराए इसरारे हयात। आगे मियां साहब का एक अपना मुकाम है
0: जी जी।
2: मियां साहब इरशाद फरमाते हैं, वोटी नवी किताब मेरी दी जो बना बख्श शंगारे।
0: वाह वाह वाह माशाल्लाह।
2: पाको नजर दे वेकन वाले
0: माशाल्लाह,
2: ओ नदी इश्क दी तारे जे कोई मैली अखी वेखे ऐब दुखाने लावे। ओ भी अदल तेरे दे घर थी कुछ सजाई पावे। मर मर एक बनावन शीशा मार वटा एक पन दे, दुनिया उते थोड़े रेंदे कदर शनास सुखन दे।
0: वाह माशाल्लाह।
2: हर पढ़ने वाला हर पढ़ने वाली हर सुनाने वाली हर सुनाने वाला
0: जी।
2: जो पढ़े उसका सिर्फ तकिया ये वो
0: जी।
2: जो सुने वो फैसला कर दे आया ये कामयाबी है या नाकामी, मसला हल करना ये अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और ये थे हमारे मोहतरम दिल अजीज और एम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया और दोबारा हमें फ्लश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद करें और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने दुआएँ की हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारे चौधरी फरियाज साहब माशाल्लाह हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमें अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करनी है और ब्रेक के बाद ओए होए होए होए माशाल्लाह माशाल्लाह देखो ये हमारी महफिल में कौन आया और बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं किसकी तारीफ करूँ, बहुत अच्छा लगता है जब भी वो फोन करते हैं और जला बजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे।
1: सनराइज रेडियो, ट्रेंड सेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग, वी लीड अदर्स फॉलो। Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
5: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
4: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
5: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
0: Right, welcome back, listening. You're listening to Radio 103.2 FM. Baba Shukriya, Shabi Dorsinga. And here we are, Shahad, our Dil Aziz, our Morsan, Jitna bhi main ki tarif karu kam hai. And beautiful, beautiful, ye hamare murshid hain. And hamare murshid aa gaye aur chha gaye. Shakir Shahab hamara saath dene, welcome kahenge, jiyan kahenge, khush aamdeed kahenge, sat bismillah kahenge yahan pe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پرویز بھائی
0: جی بسم اللہ کر حضور کے کیسی طبیعت ہے
6: آپ ٹھیک ہیں
0: الحمدللہ پاک کا شکر شکر کرم ہے اور آپ آ گئے اور خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور آپ آئیں اور آپ کی مہک خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اور آپ جیسے بھائی ہوں تو اور ہمیں کیا چاہیے
6: شکریہ بہت بہت
0: اور میں آپ کو آپ اپنے سب دوستوں کا نام لے لیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہاں پہ اذان پیش کرنی ہے اور بہت ہی اچھا لگے گا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں گے اس کے بعد تو پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو آپ آپ اپنا دوستوں یاروں کو سلام پیش کریں جی بسم اللہ کریں
6: جی تمام سننے والوں کو
0: میں
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
6: میں محبوب اللہ ہیں ڈاکٹر ملک صاحب چودھری رخسار صاحب ہیں چودھری مظفر صاحب ہیں
0: ماشاءاللہ جی
6: نوید بھائی ہیں مدثر بھائی ہیں
0: جی
6: ایوب بھائی ہیں چودھری مظفر چودھری فریاد صاحب ہیں کتن بھائی
0: جی
6: چودھری نیب صاحب ہیں ہیرا خان ہیں رائے حسر حسین صاحب ہیں
0: ماشاءاللہ
6: آدر سے الختر ہے عبد القیوم صاحب ہیں
0: وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ جی
6: علی بھائی ہیں ندیم مسور صاحب ہیں
0: واہ
6: شبریز صاحب ہیں
0: جی
6: ستارہ صاحبہ ہماری بہنیں ہیں
0: جی
6: سمترا بہن ہیں
0: جی
6: گزالا جی ہے رخسانہ صاحبہ
0: جی
6: واہ صاحبہ ہیں شمع جی ہیں
0: واہ
6: اور بھی میدا صاحب جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو میں السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور
6: تو ابھی
0: آپ نے ابھی 2 منٹ رہ گئے ہیں ابھی جو 2-3 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ میں 20% پیش کرنی ہے اذان اور تھوڑا جا آپ انتظار کریں گے تو تھوڑا آپ تھوڑا جا ابھی ہولڈ کرنے یہ نہ پھر آپ شروع کر دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا پھر میں روکیں گے آپ کو تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا تو تھوڑا جا آپ انتظار کر لیں 2-3 منٹ میں تو پھر اذان پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ہم کلام ہوں گے تو وہ اس میں جو ہے نا اچھا چلے جائے گا وہ سسٹم جو ہے نا اچھا ہو جائے گا تو ماشاء اللہ کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت خوبصورت ہیں اور وہ کہیں یار پرویز خان یہ کیا کہہ رہے ہیں آج تو چلو آج تھوڑا جو ہولڈ کریں بہت بہت شکریہ سر آپ کا اور یہ ہیں ہمارے محترم مرشد جی ہیں ہمارے شکیر صاحب ماشاء اللہ اور ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ کریں گے نہیں اور یہاں پہ اذان میں نے پیش کرنے کی کیونکہ ہماری جو اذان ہے یہاں پہ کمپیوٹر میں جو نا وہ لیٹ شو ہو رہی ہے تو ویسے دا ٹائم 10:20 ہونا چاہیے تو یہاں پہ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 12-10 منٹ ویٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے کوشش یہ کروں گا کہ ٹائم کے ساتھ اذان ہونی چاہیے اور پہلے بھی انہوں نے اذان جو نا وہ چلو کوئی بات نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہو جاتا ہے بڑے بڑے شہروں میں اور کوئی بات نہیں وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور ہم یہاں پہ میں ہوں نا یہاں پہ کہ میں آپ کو پتا ہے کہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے سامنے ٹائم ٹیبل پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں وہاں پہ دیکھ کے اور اذان پیش کر لوں گا وہ بھی عشاء کی اذان ہوگی ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین تو وہ بھی آپ سب کے لیے اور آپ نے ہمارے لیے دعائیں کرنی ہے اور ہمارے بھائی چودھری رخار بھائی وہ شام کے لیے دعائیں کرتے ہیں شکیل صاحب آپ کے لیے بھی عبد القیوم صاحب آپ کے لیے کیونکہ وہ بغداد شریف میں گئے ہوئے ماشاء اللہ تو انہوں نے آپ کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے دعائیں کی ہے دعائیں کی ہے اور ہمیشہ ہی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی آنا گیو لٹل بی انفارمیشن اباؤٹ سن رائز ریڈیو اور یور لسننگ ٹو سن رائز ریڈیو آن 100.6 ایف ایم 103.2 ایف ایم کراس ریور یورکشائر ڈی بی فلوس بریڈفورڈ کیتلی ایلکلی کیپٹن لیز ہالیفاک مانچسٹر ایسٹ لنکشائر اور بلیکبرن برلے ڈاروین نیلسن اکنٹن منٹن کین میں اور ڈی بی فلوس ول بی ویری ویری سون ان ڈاربی لانچنگ ان ڈاربی ویری ویری سون اینڈ یو کین آلسو ڈاؤن لوڈ سن ریڈیو اپل پلے اسٹور اینڈ گوگل پلے اسٹور اور آن لائن www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کام کروں ٹو دا پوائنٹ ٹو دا ڈاٹ ہونا چاہیے اور کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا ٹائم کے ساتھ ہونی چاہیے الحمد للہ رب العالمین اور رائے اظہر حسین صاحب جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کا بھی شکر گزار ہوں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی بھی ہم کلام ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد اور بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارا ساتھ ہیں رانا نویز صاحب میں آپ سے بھی معذرت چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لائن ڈراپ ہو چکی تھی اور سمی جی آپ کی بھی لائن ڈراپ ہو چکی تھی ہوگی ہے اور ایک اور تھے وہ کون تھے ان کی بھی لائن ڈراپ یہاں رانا نویز صاحب سمی جی اور سعید احسان میں کیسے بھول سکتا ہوں ان کو سعید احسان فرام لندن سے ان کی بھی لائن ڈراپ ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ کوشش کریں گے کنیکٹ کرنے کی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی اور یہاں پہ سسٹم تو میں نے ٹھیک کر دی ہے اور یہاں پہ ہم نے اذان پیش کرنی ہے کیپ اپ ٹو سن رائز ریڈیو